0: Her er en god nyheter klokka tre. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Bredde Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Og det sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Og tirsdag trappes streiken opp, og ytterligere 650 medlemmer blir tatt ut. I tillegg rammes en uorganisert bedrift med til sammen 3 renholdere. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutveksling, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Og Trump sier at han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. Jeg får angivelig et brev i kveld, sa han til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Så får vi se hvordan det går, sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned i natt. 2 personer er sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene fremstår ikke alvorlig ifølge politiet. En tredje person er sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men nå er de evakuerte tilbake i campingvognene og hyttene sine. Og det brenner kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog, sier operasjonsleder Pål Gjestevang i Innlandet politidistrikt. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Ytterligere 653 renholdere skal tas ut i streik når streiken trappes opp tirsdag. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det mener det russiske nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. «Jeg får angivelig et brev i kveld», sa Trump til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Trump sa også at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. Så får vi se hvordan det går, sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. 2 personer ble sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene framsto ikke som alvorlige, ifølge politiet, og en tredje person ble sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men de evakuerte er tilbake i campingvognene og hyttene sine nå. Det brenner i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. 1000 fanger skal utveksles fra begge landene. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, melder nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persia-bukta. Trump sa til journalister utenfor Det hvite hus fredag at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. En bygning på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. Samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder i brann Tom Tuv.
3: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne, i bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som er som kombinert bygg.
4: Hva er det som har forårsaket denne brannen?
3: Ja, det er for tidlig å si, det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut i sin etterforskning.
4: Det blåser ganske friskt her. Har det vært noen fare for spredning til andre bygninger?
3: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent da, i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder brann Tom Tuv. En mann i 20-årene er anmeldt etter at han skjøt med luftgevær ved Dalgård skole på Byåsen i Trondheim i natt. Politiet bekrefter at mannens forklaring om at han skjøt på en blikkboks. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekler i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten og meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag vil til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. En bygning på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. Samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder brann Tom Tuv.
3: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne i bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som er sånn kombinert bygg.
4: Hva er det som har forårsaket denne brannen?
3: Ja, det er for tidlig å si. Det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut i sin etterforskning.
4: Det blåser ganske friskt her. Har det vært noe fare for spredning til andre bygninger?
3: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent da, i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder brann Tom Tuv. Det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravmaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret hjalp til slik at brannmannskapene fikk det vannet de trengte, og dermed så fikk også brannmannskapene kontroll på den gjenstridige brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 6 tilfeller av hantavirus bekreftet blant de tilsammen 8 mistenkte tilfellene etter smitteutbruddet på cruiseskipet MV Hondius, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. De 6 tilfellene identifisert som Andes-viruset, kjent for å smitte mellom mennesker, og 3 dødsfall innrapportert, ifølge uttalelsen. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag, til og med mandag, inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om ikke å angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva, og ifølge Trump blir også fanger utvekslet. 1000 fanger fra hvert land. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. I helga blir de første 25 renholderne tatt ut i streik, og tirsdag tappes streiken opp. Da skal ytterligere 653 renholdere streike. Streiken skyldes lønn, men først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforening.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er altfor langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Det sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer ble sendt til sykehus og 1 til legevakt, alle med ukjent skadegrad etter en brann i en bygning ved Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom til stedet. Brannvesenet har kontroll, og bygningen nedbrent. De evakuerte har fått komme tilbake til hytter og campingvogner. Og det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskapet fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret skaffet til veie vannet brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt til NRK. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassik.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 8. To personer er sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Brannvesenet har nå kontroll, men bygningen er nedbrent, sier innsatsleder i brannvesenet Tom Tuv.
1: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne i bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som er som kombinert bygg. Vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent da, i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Brannvesenet har også kontroll på en kraftig brann på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Sivilforsvaret hjalp til med å skaffe vannet som brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
2: Brannvesenet har fått bistand av Sivilforsvaret og har nå klart å få god kontroll rundt brannen, og det er ikke lenger spredningsfare til skogen rundt. En gravmaskin skal være utbrent, og det skal være noe skade på en hjullaster inne på området der. Brannvesenet anslår at de kommer til å drive på en god stund utover dagen, uten at vi har noen nærmere tidsangivelse for når de kan være ferdige.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i løpet av helgen etter at det i natt ble brudd i meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag og til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, skriver The New York Times. Det er ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Oljeflaket dekket torsdag et område på rundt 52 kvadratkilometer, det er omtrent like stort som Drammen sentrum, viser satellittbilder som avisa har publisert. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst i Persiabukta. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det er ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Satellittbilder fra torsdag viser at oljeflaket dekket et område på rundt 52 kvadratkilometer, omtrent like stort som Drammen sentrum. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst i Persiabukta. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Helga så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Så til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer er sendt til sykehus og 1 til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen er nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har nå fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen er nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slukkingen, og det kommer til å pågå etterslukking der utover dagen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

Så er det sannelig lørdag igjen, og det betyr ring inn musikken her I NRK Klassisk hos meg, Mari Lunan. Her kan du ønske deg den klassiske musikken du har lyst til, enten den gitt ut på plate eller den finnes I arkivet vårt. Men bruk å starte den med oppgave, og det fikk de også til denne lørdagen, og den hørte sånn ut.

Og vet du hva herre var en del av? Og hvem som har komponert det, så sender du inn svaret I NRK Radio. Finn ringen musikken og knappen send inn. Og så det jo fint om du legger ved et ønske da, det jo en grei plass å få gjort det på I samme slengen. Du kan også bruke ringen musikken krøllalfa nrk.no. Kolbjørn Nikolai får det første ønske I dag. Han skriver at han vil høre musikk av Georg Philipp Telemann, den mest produktive. Og han vil høre fra kantaten hans som heter Du aber Daniel Gehin. Og så lurer han på om jeg samtidig kan fortelle litt hvem denne Daniel var. Og det kan jeg jo gjøre, for den stakkars Daniel, han ble jo så utfordret. Og han ble kastet inn I en løvehule fordi han nekta å slutte å be til sin Gud, men han overlever mirakuløst. Du aber Daniel Gehin, men du Daniel skal gå bort til enden, og du skal hvile. Det trøsteord om at han har fullført sitt livsløp og har en plass I vente ved tidens ende, som det står. Jeg har funnet en fin innspilling med Elli Ameling, en ung Elli Ameling. Hun har jo nå nådd den store, flotte alder 93 år. Her var jeg atskillig yngre og sang sammen med Aachener Domkor og kollegium Aureum fra Trauerkantate, Du aber Daniel.

0: Sødmefylt fra Dmitri Sjostakovitsj. Dette var vals fra Kirsebærbyen, suite opus 105. Vi hørte kringkastingsorkestret med solistene Petter Winroth og Odd Nilsen på henholdsvis trombone og trompet. Ingar Bergby dirigerte hele. Du hører på Ringen musikken her I NRK Klassisk. Telefonnummeret hit, det 2304 1122.
1: Hei, jeg heter Bjørn Løken. Jeg bor I Tyskland, og I nærheten her så det et fjell som heter Brocken. Og Brocken, det har en historie fra gammelt av. Og natt til 1. mai, I dorfene rundt omkring der, så brenner de bål, alle våre sankthansbål. Og det kaller de for Valpurgisnatt. Det hadde ikke noen spesiell mening for meg til å begynne med, men når jeg googlet det der, så fant jeg ut at de drev, fra 700-tallet så drev de med heksebrenning på det fjellet Brocken. Og det klart det var det de symboliserer nå. Også de brenner bål natt til 1. mai, for alle dorfene rundt der. Og så kom jeg til å tenke på at det fjellet har også et navn til. Det heter Blocksberg. Og da tenker jeg på Modest Mussorgsky skrev et stykke som heter En natt på Blocksberg. Og da fikk den musikken plutselig en mening for meg, for han beskriver jo den heksebrenningen med musikk. Og det et fantastisk stykke. Og jeg kan anbefale alle å høre på det stykket, og med det I tankene, hva som da skjedde. Og når flammene dør ut og sånn, så var det ikke mer hekser igjen.

Modest med sorgske er det som så fargerikt har beskrivet heksebrenning på fjellet Blocksberg I Tyskland, der Bjørn Løken bor I nærheten av. Men det jo en tradisjon som finnes også I for eksempel Sverige, med Valborgs feiringa der. Og nå det vel mer en sånn rydd bort vinteren og få inn våren. Men det et dramatisk bakteppe. Du hører altså på Ringen musikken I her I NRK Klassisk, og Inger Gjervald, hun har lyst til å høre Amy Beach. Hun fant ut at hun har skrevet en Gaelic-symfoni I 1894 som har godt kunne tenke seg å høre fra, ikke minst satsen alla Siciliana, den kommer.

0: Den amerikanske komponisten Amy Beach det som skriver sånn. Vi har hørt andre sats fra hennes symfoni I E-moll, den geliske. Det var Detroit symfoniorkester som spilte med Neve Järvi som dirigent. Telefonnummeret hit til Ringen Musikken det 23 04 11 22. Og her kommer en dame som har lyst til å feire affeksjonsverdi på sin måte.
1: Hei! Anne-Britt Lilleholm fra Osen I Sør-Østerdalen. Jeg vil gjerne sende en gratulasjonshelsing postfestum til Joachim von Trier og hans filmteam. Så flott å komme hjem med en Oscar for affeksjonsverdi. Vi lett Kåre Nordstoga sette han seg på orgelkrakken I Oslo domkirke. Han finner frem Cæsar Francks flotte pjes Eroik fra 1878. Tusen takk.

Sånn valgte Anne-Britt Lilleholm å sende en hilsen til Joakim Trier for affeksjonsverdi. César Franck var komponisten, og det var Kåre Nordstoga som spilte hans heroiske stykke, Pièce Héroïque. Bjørn Uldal har lyst til å høre fra Stikket fra 1973. The Entertainer ble brukt som titelmusikk i den filmen. Scott Joplin skrev The Entertainer i 1902, og her er det Morten Gunnar Larsen som spiller.

Morten Gunnar Larsen i kjent stil, The Entertainer av Scott Joplin. Det siste ønsket I dag, det kommer fra Stein Erik Røbekk, og han skriver «Som korpsmusiker det interessant med klassiske komponister som har komponert for militærorkestre. Her en perle, English Folk Song Suite, en av de mest kjente verk av Ray Vaughan Williams, og altså originalt for korps. Spill gjerne marsjen!» Det gjør Royal Liverpool Philharmonic Orchestra her med Andrew Manzi som dirigent. Og med det så takker jeg Mari Lundan for laget. Send gjerne I norske ønsker som kommer neste lørdag og ha en herlig helg.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. Både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Men det stor avstand mellom partene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Iran sier at de fortsatt gjennomgår dette amerikanske forslaget. Det vi har hørt fra flere iranske politiske ledere er at de har kalt forslaget for maksimalistisk og urimelig. Så er det ventet at Iran skal komme med et motforslag innen kort tid, men partene er fortsatt veldig uenige, særlig når det gjelder Irans atomprogram og urananriking.
0: Det israelske militæret ber nok en gang innbyggere i flere landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer i forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrået AFP. Dette skjer til tross for en våpenhvile med Libanon som var ment å stanse kampene. Tidligere denne uka så kom samme melding til 12 landsbyer, også i Sør-Libanon. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen er nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i innlandet deltok i slukkingen. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i løpet av helgen etter at det i natt ble brudd i meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. I 2028 så blir det for første gang på over 20 år mulig å ta et direkte tog mellom Danmark og Norge. Fra sommeren om 2 år så kan man nemlig reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten å bytte tog underveis, skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding. Den nye ruta et resultat av et samarbeid mellom DSB, tyske Deutsche Bahn og norske Vy. Og turen fra København til den norske hovedstaden kommer til å ta rundt 7 timer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Silje Lundblad lever av stemmen sin. Hun skuespiller og musikalartist, og for tiden spiller hun Gabriella i Så som i himmelen på den nasjonale scene i Bergen. Men stemmen vil ikke alltid det Silje vil, og vikaren har fått mer å gjøre enn det hun trodde før premieren. Silje kommer til studio på Marienlyst med en spilleliste full av sang, som hun skal dele med deg og meg, Marianne Sipke. Velkommen til min favorittmusikk, Silje Lundblad.
1: Takk, takk for det.
0: Hvordan står det til i dag?
1: Jo, jeg vil si det står bra til.
0: Med stemmen, den høres ikke verst ut.
1: Den ganske bra. Litt småøs, men ganske bra, ja.
0: Nå du her i Oslo, men snart skal du tilbake til Bergen igjen og spille Gabriella i Så som i himmelen. Hvordan kommer du deg dit?
1: Da tar jeg toget.
0: Vi skal høre Gabriellas sang, som jeg vil nesten si en ikonisk sang, før vi snakker videre om Så som i himmelen.

0: Silje Lundblad, det er du som er Gabriella i Så som i himmelen på den nasjonale scene. Hvordan er det å synge en sang som så mange har et så sterkt forhold til?
1: Ja. Det er jo en utrolig vakker sang, da, det må jeg si. Jeg elsker å synge den, men jeg kan også kjenne på det, ja, at, og det kan jeg ikke tenke for mye på heller, at publikum kanskje sitter litt og venter på når er det den Gabriellas sang kommer. Og det er noen som også har sagt til meg etterpå at det gikk jo for fort, det var så fort over, det var liksom, de hadde ventet på at den skulle komme enda en gang. Og det kan jeg forstå, den er jo ikke så lang egentlig, og oppleves kanskje lenger når man hører den på plate enn når man ser den på scenen, for da er det så mye annet rundt også, ikke sant? Så det er en historie man forteller i selve sangen. Men nei, jeg koser meg veldig med å synge den sangen, ja.
0: Er det din versjon vi hører? Det er kanskje et dumt spørsmål, men hvordan har den blitt din?
1: Det er jo min versjon, ja. Jeg prøver ikke å kopiere Helene Sjøholm sin versjon, eller noen andre sin versjon, og teksten blir jo veldig personlig på et vis for meg, så det, ja, jeg vil si det er min versjon man hører. Og så er det jo ikke bare en sang, det er jo en sang i en spillscene, og så rollen på en måte, rolletolkningen min oppleves jo litt inn i den sangen.
0: Sånn som i himmelen foregår i en bygd der dirigenten Daniel er kommet hjem fra utlandet og leder et kor der også Gabriella er med, og hun lever i et voldelig forhold, og det er litt sånn frigjøringen hennes.
1: Absolutt, sangen. Man følger jo den frigjøringen gjennom hele stykket egentlig, og den sangen er et ledd i den frigjøringen. Hvor hun, bare det å tørre å stå og synge den sangen, ikke sant? Det er en kamp for henne. Men det får hun til slutt.
0: Du har fått gode skussmål for denne rolletolkningen. Dag og Tid skriver at du mestrer både spillet og sangen framifrå.
1: Oh. Ja, det er jo hyggelig at de skriver. Ja. Jeg ble så flau. Men ja, nei, det er veldig hyggelig å høre da. Jeg gjør så godt jeg kan.
0: Vi skal snakke litt mer om det å spille i Så som i himmelen etter at vi har hørt My Favorite Things. Den er fra Sound of Music, og den har du også sunget på scenen som Maria.
1: Ja, det begynner å bli noen år siden nå, men vi gjorde Sound of Music på Trøndelag Teater i, er det 2015? Litt usikker, ja. Og det var en skikkelig gøy opplevelse. Det var... Det ble en så fin forestilling, og det er ikke sånn at Maria von Trapp har vært noen sånn drømmerolle for meg. Jeg har aldri gått rundt og drømt om at jeg skulle spille en rolle, men det ble en drømmerolle, og det var skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy å være en del av den forestillingen.
0: Og her er den litt sånn jassete versjon. Hvorfor har du valgt akkurat den?
1: Ja, nei, det, jeg synes det er gøy å høre sangen på en litt annen måte enn det man er vant med, og også kanskje spesielt rundt Sound of Music-tiden for min del, så sang jeg den mye sammen med min mann som spiller kontrabass, så da lagde vi vår egen litt sånn jazzy versjon som jeg synes var veldig gøy å synge.

0: Jeg hørte det var noen hender som klappet litt rytmen på lårene mens vi hørte Sarah Vaughan, Silje Lindblad.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Deilig med litt jazz på ja, formiddagen.
1: Veldig.
0: Du skuespiller og musikalartist, og for tiden Gabriella i Så som i himmelen i Bergen, og stemmen ditt instrument. Mm. Den har ikke spilt helt på lag med deg det siste. Hva det som har skjedd?
1: Nei, det har vært så kjedelig. Ja, nei, det... Med sånn halvveis ut i prøveperioden på Så som himmel, så fikk jeg en sånn veldig dum syste på stemmebåndet mitt. Og det jo krise, når man skal synge disse sangene. Og. Så da prøvde vi først at jeg skulle være stille i 16 dager for å få den systen til å forhåpentligvis bare forsvinne, for lufta. Så da gikk jeg i 16 dager på prøve, tyst, med en blokk i hånda, og fulgte min fantastisk fine understudy, da, Michelle, som gikk rundt på scenen, mens jeg sto litt ved siden av henne, og mimet. Ja, sånn holdt vi på i 16 dager. Men den gikk jo ikke bort, den dumme systen. Så jeg måtte operere, skjønte vi, men jeg kom meg til premieren, på mystisk vis, og klarte også å spille ganske mange forestillinger etterpå, men ikke like mange som var planlagt. Og så ble jeg operert i november. Mm. Og det har egentlig gått veldig fint. Jeg har fått tilbake mye av stemmen min, men det en vei, altså. Det ja, nå har det gått 8 uker, cirka. Og jeg fortsatt, nå har jeg spilt forestillinger i det siste, men jeg kjenner at stemmen blir, tåler ikke like mye som før, eller den trenger å jobbes litt med. For at jeg skal få tilbake samme overskudd som jeg hadde. Men det på vei. Ja, jeg ser forbedring fra uke til uke, og det det viktigste.
0: Men du backet ikke ut av rollen som Gabriella. Du har kommet tilbake og tilbake flere ganger.
1: Ja, gang på gang på gang. Og det har jo, og det, altså, ensemble har jo vært helt fantastisk, og DNS har taklet det her på ja, helt supert vis. Så ja, det har vært en lang vei, og en prosess, og det har vært sikkert litt slitsomt for ensemblet å forholde seg til om jeg kommer eller ikke, og hvordan neste uke blir, og ja, all sånn usikkerhet rundt dette, men nå vi liksom kommet der at det begynner å gå seg til. Da. Mm.
0: Hva det som går gjennom hodet ditt når du merker at du må melde pass første gangen?
1: Uff, nei, det var jo grusomt. Bare det, når jeg var hos legen, og han så ned på stemmebåndet, fant. Det er jo forferdelig å skulle fortelle det til teatret. Og også når jeg kom tilbake og tenkte at nå jeg klar for å spille, nå skal jeg inn i forestillingen igjen, og rakk å spille én forestilling, og så kjente jeg bare at nei, nå, det tålte ikke stemmen. Det måtte ringe teatersjefen da, og si at dette går dessverre ikke. Det er forferdelig. Man vil jo ikke være den som skaper sånne problemer. Ja.
0: Hva gjør du for å ta vare på stemmen din, bortsett fra å bruke den minst mulig?
1: Ja, men jeg kan ikke passe på og holde den i gang, så det mye. Jeg har en gang i uken hos en logoped som hjelper meg, Camilla, som hjelper meg så godt med. Så det mye flaske, altså pust i flaske med rør, da. Og litt sånn slags tøyningsøvelser for stemmen.
0: Blåse ned i en flaske med varmt vann?
1: Ja, eller det trenger ikke være så veldig varmt, men i hvert fall vann, da, gjennom et rør. For du kan se for deg selv at hvis du har skadet noe i kroppen, det å bare bli sittende helt stille, det ikke nødvendigvis det beste for muskelen. Det godt å holde det i gang også. Men en fin balansegang da, for du kan ikke bruke stemmen for mye heller. Nå får jeg lov av logopeden min å leke liksom litt med stemmen min da. Bruke den i løpet av dagen, og gjerne litt triller og små øvelser her og der. Mens jeg rydder og vasker tøy og andre ting jeg holder på med.
0: Og du koster på deg å komme til min favorittmusikkstudio og prate litt?
1: Nå kjenner jeg at jeg har det overskudd i stemmen, at det går helt fint, ja.
0: Det hyggelig. Vi har ventet på det en stund.
1: Ja, det har tatt noen måneder.
0: Ja. Vi skal høre mer musikalmusikk. Dette Every Day a Little Death. Hva vil du si om den?
1: Det er fra Little Night Music, som vi gjorde da jeg gikk på Bordar, som en sånn sluttproduksjon. Sondheim sin musikk er jo fantastisk, og tekstene også, ikke minst. Det jo som små monologer på en måte. De så ordrike, og de sier så mye, og denne sangen synes jeg bare helt, helt fantastisk fin.

0: Fra spillelisten til Silje Lundblad, som er skuespiller, musikalartist, spiller Gabriella i Bergen for tiden. Og dette var fra A Little Night Music. Ja, Silje, det å synge musikal, det er jo både å synge og spille skuespill. Hvor mye er sang, og hvor mye er monolog i det vi hørte nå, for eksempel?
1: Her tenker jeg jo at man, her er teksten så viktig. Så det er jo et slags monologarbeid, ja. Du må jo forholde deg til takt og toner. Det må man jo. Men det er jo historiefortellingen i den sangen som er det aller viktigste. Jeg synes kanskje at hvis man ser musikaler hvor det blir for perfekt i gåsøgne, så kan det fort bli litt kjedelig. Det er jo historien som liksom pipler ut gjennom de notene som er interessant å få med seg. Og det er kanskje ikke nødvendigvis skjønnsang det som er det mest spennende. Ja.
0: Skal det låte annerledes enn hvis det hadde vært en konsert eller en innspilling?
1: Ja, ja, det vil jeg. Eller, kanskje. men noen musikaler går man kanskje på, fordi man ønsker å bli helt sånn blown away av vokalprestasjonene. Noen musikaler er sånn, mens andre musikaler åpner mye mer opp for egne tolkninger, og det menneskelige på en måte i sangen. Jeg synes vel kanskje for min egen del, så synes jeg det er mest spennende å se musikaler hvor jeg opplever at de som står der og synger disse sangene puster, og at det kommer kanskje noen ulyder her og der, det gjør ingenting. Fordi
0: det er et levende menneske der.
1: Det er et menneske som synger, slash snakker. Og da elsker jeg bare at det er ufullkomment på en måte. Ja.
0: Du er utdannet både på Bordar med musikal, og du har gått på Teaterhøgskolen. Er du en skuespiller-musikalartist da, eller mer opptatt av skuespillerdelen?
1: Jeg er jo veldig opptatt av skuespillerdelen, ja. Det er jeg, ja. Men det vil jeg tro at det er mange som ikke har teaterhøyskolen også som er. Men ja, nei, jeg synes kanskje det er det viktigste elementet der, ja. Når man gjør sånne type musikalroller.
0: Du har jobbet på Trøndelag Teater i mange år, og sunget mange musikaler både der og andre steder. Hvordan er tolkningene dine nå versus hvordan de var da du begynte med musikal?
1: Ja, det er gøy. Når jeg startet ut på Trøndelag Teater, så tror jeg jeg hadde nok en slags et slags bilde av at det fantes en fasit på hvordan en rolle, eller en sang, eller hva som helst skulle gjøres. Og har jobbet veldig mye ut ifra det, i hvert fall de første årene, at jeg skulle liksom innfri regissørens visjon da, om hva dette skulle være, og kanskje ikke alltid lytte til min egen intuisjon da. Men det var veldig, veldig kjedelig å jobbe sånn, for det finnes jo ingen fasit, så det har jeg jo etter noen år begynt å innse, at det er veldig morsomt og få lov til å være medskapende, og få lov til å komme med mine egne innspill, og mine egne tanker om hva denne rollen eller dette stykket skal være.
0: Mm. Er det lettere å ta eierskap til rollen, når du har lengre erfaring?
1: Ja, for min del har det vært det, fordi jeg har sluppet dette med denne fasiten, og at jeg heller kan tørre å lytte litt mer til meg selv, hva jeg synes er gøy, hva jeg ønsker å gjøre, men alltid i et samarbeid med en regissør. Da. Det har jo vært en drøm å jobbe med Lars Jacobsen da, nå, men så som i himmelen, for det har vært et så fint samarbeid. Da er teater skikkelig gøy, altså, når man kan samarbeide på den måten. Ja.
0: Vi skal høre fra Les Misérables, og der var du også litt opptatt av hvilken måte å synge On My Own på, som du gjerne ville dele i spillelisten din.
1: Ja, for det første så er jo jeg har sunget On My Own så mange ganger, hundrevis av ganger, og spesielt når jeg gikk på Bordar, og ble så advart mot å synge den sangen, fordi det er en sånn klisjé å synge den på en måte på audition og opptaksprøver, men jeg gjorde det likevel, fordi jeg elsker den sangen. Men det er jo en Den teksten treffer meg så veldig. Den liksom bunner så godt I meg på et eller annet vis. Elsker å synge de ordene, og fortelle den historien til Eponin. Mm.

0: Her tror jeg kroppen din husket hver eneste tone, Silje Lundblad.
1: Åh, det vakkert da. Det nesten å begynne å grine, vet du. Jeg synes det så vakkert, det. Ja. Og de to damene der som synger sammen der mot slutten, ja, det helt fantastisk. Ja. Ja, nei, det sangglede, ja. Mm.
0: Og TenSing på Nordberg i Oslo, og det var starten på...
1: Da, ja, og så etter hvert så ble jeg litt sånn dyttet inn på audition til Bergrevyen når jeg begynte på videregående, og da fikk jeg være med der i noen år. Og det ga meg jo kanskje en eller annen slags selvtillit, eller en liten dytt videre. Så da ble jeg anbefalt av Magnus Vatten, da, som hadde regi på revyen der, og søke meg videre på Romerike, så da dro jeg på Romerike. Og der møtte jeg jo mange som skulle etter hvert søke seg inn på Bordar, så ble jeg med på det også. Så lenge jeg fikk synge, så var jeg liksom glad for det. Men jeg hadde vel egentlig fortsatt ikke... Det å skulle leve av sangen, det var bare en sånn fjern drøm fortsatt, tror jeg. Jeg tror ikke jeg liksom trodde at det var en mulighet. Og så i løpet av Bordar-årene, så fikk jeg nok liksom øynene opp for teaterbiten også, da. At det ikke var så skummelt som jeg kanskje trodde at det skulle være. Det er jo i bunn og grunn lek. Så da søkte jeg meg videre og kom inn på teaterskolen. Og så puff, så var jeg...
0: Så tok det ikke så veldig lang tid før du var fast ansatt på Trøndelag Teater?
1: Ja, da dro jeg til Trondheim, og det var vel, tok vel kanskje 2 år, så fikk jeg fast ansettelse der. Og der har jeg vært i 17 år.
0: Hvordan er det å være fast ansatt på et teater, til forskjell fra å være frilanser som du nå er nå?
1: Ja, det er stor forskjell. Ja, det er to helt forskjellige liv. Ja, og det er...

0: på Trøndelag Teater så boltret jeg meg og malte garderoben min og
1: Hvordan så den ut?
0: Åh, den var litt sånn dyp grønn ble den etter hvert, og fikk noen gullknotter på alle skuffer og skap, og noen fine hyller og radio, skiftet gardiner.
1: Hvordan så de ut?
0: Ja, hvordan var de? Jeg lurer på om det var, jo, var det litt sånn vinrød plysj, eller ja, det var i hvert fall noe sånn velur. Jeg husker ikke helt fargen nå. Så nå det noen andre som koser seg i den garderoben der. Men sånn kan jeg jo ikke holde på nå når jeg freelancer og skal være på besøk på teater i 2-3 måneder, ikke sant? Det går ikke an å... Eller jo, faktisk, jeg har gjort det på det norske teatret, så hang jeg opp gardiner med sånn sikkerhetsnåler. Så bare tok jeg det ned når jeg var ferdig med jobben. Ja.
1: Prøvde å ta garderoben litt i besittelse?
0: Ja, de gjør det litt hyggelig rundt meg. Ja.
1: Det neste som du har tatt inn på spillelisten din, det knytter du til skuespill, som ikke er musikal, men ja. Hvor man likevel har tatt inn musikk. Hva dette for noe?
0: Jo, det vi gjorde Antigone, som en sluttproduksjon på teaterhøyskolen, og da med Victoria Meirik, det var en veldig fin opplevelse. Og der bestemte Victoria at Antigone skulle synge When I'm Laid, fra Dido Aeneas, som jo absolutt ikke hører til i Antigone sitt univers, eller jo, det passet godt inn egentlig. Jeg synes det er en kjempefin og spennende måte å jobbe på, nettopp det, eller musikkteater da, ved å ta musikk inn i en forestilling for å skape nye assosiasjoner inn i en scene, eller det kan gjøres som, det er et veldig fint virkemiddel, kjempespennende å jobbe på den måten. Så det er jeg liker jeg så godt. Jeg synes det er utrolig kult å jobbe på den måten.
1: Didos Lament finnes i 18 versjoner.
0: Ja.
1: Du har valgt Susannas.
0: Ja, den synes jeg er så nydelig. Jeg synes den enkelheten i den sangen er så flott, og teksten kommer så godt fram på den måten. Nei, jeg synes det er skikkelig, skikkelig nydelig.

0: Susanna og When I Am Laid. Fra spillelisten til Silje Lundblad, som skuespiller, musikalartist, pendler, trillingmamma. Du har 4 unger, 3 av dem trillinger. Hvordan det å være pendler frem og tilbake til Bergen når du bor i Maridalen i Oslo?
1: Det har egentlig gått overraskende greit, synes jeg. Det jo litt sånn halv uke her og halv uke der. Og det som godt med det vel egentlig å... Til sammenligning, når jeg jobbet fra mine år i Trondheim med dobbeltjobbingen der, så da bor man jo på teatret nesten. Da man å jobbe både dag og kveld. Men nå når jeg hjemme, så jeg hjemme. Så da har jeg masse tid. Og så det selvfølgelig barna synes nå, det litt kjedelig når jeg først borte, de dagene jeg borte, men så gjensynsgleden stor også da, så får vi mye tid sammen når jeg kommer hjem.
0: Du nevnte i starten at du reiser frem og tilbake til Bergen med tog. Hvordan tilbringer du tiden på toget?
1: Det så deilig med toget. Da sitter jeg slapper av, koser meg med lydbøker og podcaster og egentlig bare stillhet og ro.
0: Du har stått på scenen med trillinger i magen. Hvordan var det?
1: Det var vilt. Det var før jeg visste at det var trillinger i magen, da, så... Nei, da spilte jeg Kvitebjørn Kong Valmon på det norske teatret, og da drev jeg og bar en prins på skuldrene, og jeg hang noen vajer fra taket, for jeg skulle sitte på denne Kvitebjørnen. Det var en heftig arbeidshverdag, så da fant ut at det var trillinger i magen, og legen lurte på hvordan arbeidsdagen min var, og jeg begynte å fortelle om dette, så var det jo klart at da kunne jeg ikke jobbe mer. Jeg måtte ut av det.
0: Du fikk ikke lov?
1: Fikk ikke lov, nei. Trillingsvangerskap såpass høy risiko, da, så man må ta det veldig med ro.
0: Men det føltes greit?
1: Svangerskapet?
0: Altså inntil legen sa stopp?
1: Nå må jeg bare prøve å huske hvordan liksom... jeg tror ikke jeg visste om at det var noen barn i magen før... så jeg spilte nok noen forestillinger uten at jeg visste at det var 3 små, bittesmå babyer i magen. Men da jeg fikk vite om at det var det, da var det stopp, ja.
0: Og du har akkurat feiret 9-årsdagen til disse trillingene, så du begynner å få litt reisen på både pendleliv og 4-barns-mamma-liv kombinert med skuespill?
1: Ja, jeg gjør så godt jeg kan. Men det jo hektiske dager innimellom, ja. Ofte. Egentlig, og jeg vil jo veldig gjerne være en stor del, jeg vil jo veldig gjerne være en stor del av livet til barna mine. Jeg synes kanskje at eldste mann som nå 14 år, så gikk jeg glipp av mye tid egentlig med han, fordi jeg har jobbet såpass mye også. Så det kanskje litt større fokus nå at jeg prøver å, tiden går så fort. Plutselig så har de flyttet ut, plutselig har Edvard blitt 14 år, ikke sant? Tiden flyr av gårde. Så disse barneårene må man ta vare på. Men, ja.
0: Du og mannen din og de 4 ungene, dere har bosatt dere i Maridalen i Oslo. Ganske, ikke langt ut på landet, men utenfor bykjernen, for å si det sånn. Hvordan det å bo der?
1: Ja, det helt nydelig. Helt tilfeldig egentlig at vi havnet der. Bitteliten bygd, helt i utkanten av Oslo. Det helt nydelig, helt fantastisk. Sørbråten bor vi da, rett ved Movann. Bare fint å si om det. Har jo etter hvert, eller mannen min har jo etter hvert blitt dirigent i et lite nabolagskor da, som har vokst seg ganske stort nå. Jeg tror vi over 60 medlemmer. Vi møtes hver tirsdag, spiser vi middag sammen først, og så synger vi etterpå. Og det voksne og barn om hverandre, og skikkelig kaos til tider, men også fantastisk hyggelig å være sammen på den måten. Ja.
0: Så litt så som i himmelen aktig liv i Maridalen.
1: Absolutt, absolutt. Virkelig, ja. Og jeg elsker det. Ja. Det er så utrolig fint liv der ute.
0: Hva skal vi slutte av med, Silje? Dette sang som litt koraktig.
1: Ja, den har gått på repeat i heimen vår en god stund nå. Det er koret da, i Maridalen. Oslos nordligste engangskor, tror vi kaller oss. Jobber med å finne et nytt navn. Men det sangen vi synger i koret for øyeblikket, som vi jobber med nå. Og den Så vakker. Ja.
0: Sommersalm. Mm. Silje Lundblad, takk for at du ville dele din spilleliste og fortelle om livet som skuespiller og musikalartist.
1: Tusen takk for meg, det har vært en skikkelig glede.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Der kan du få varsel om nye episoder og sende oss melding hvis du har lyst.

0: favorittmusikk.
1: Ja, det er et stykke som betyr veldig mye for meg.
2: Det er noe musikk jeg nesten ikke kan høre på nå, fordi det minner meg om noe fra tidligere.
3: Jeg har i hvert fall alltid vært ekstremt rørt av dette stykket.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Når man liker trompet og messing i orkester, så er jo dette her veldig, veldig fint da.
6: Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd.
7: Det er jo musikk som setter meg i en stemning som jeg liker.
4: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
8: Vidunderlig sang som gjør meg veldig glad og som gjør meg litt rørt, som jeg har felt en tåre til.
3: Det er liksom at det rister sjelen.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 11. For første gang på nesten 20 år marsjerer det militære i Moskva uten store våpen den 9. mai. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seieren over Nazi-Tyskland. Men nå er gjestelista skrumpet inn og våpnene stuet bort. Prestisemessig så er dette et nederlag for president Vladimir Putin, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bokvold.
1: Det at du ikke kan kjøre pansra kjøretøy og andre store, større våpen over den røde plass, er pinlig for Putin, for det har vært en måte å vise makt på. Og jeg tror mest så demonstrerer det for den russiske befolkningen at det her, det de fikk høre når krigen startet, om at det her var noe som skulle foregå kun i Ukraina, det skulle ikke ramme hverdagen til russerne. Nå vet de at det her er på grunn av at Russland ikke kan beskytte seg mot alle de ukrainske dronene, og dermed så har krigen kommet inn i den russiske virkeligheten på enda en ny måte. Og det er noe russerne ikke liker, og det er en demonstrasjon overfor den russiske befolkningen på at Putin ikke har den kontrollen som han påstår han har.
0: Straks så er det klart for Urix på lørdag i NRK P2, og der blir det mer om dagens russiske militærparade, hvor korrespondenter er med direkte fra Moskva, også fra Kyiv i Ukraina. Her hjemme endte meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere med brudd hos riksmekleren i natt. I helgen så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag så trappes streiken opp, og da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
2: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
3: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Jeg sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen er død. Han ble 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-serien Carl & Co. og Mot i brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV-skjermen på 1990-tallet. Ryen har også vunnet flere priser, blant annet Gullrutens fagpris og Komiprisens fagpris. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka er 12. Dette er NRK Nyheter. Det blir neppe noen fredsavtale mellom USA og Iran så lenge Donald Trump er president, det sier Josef Salomonsen, leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. Iran og USA fortsetter å angripe hverandre til tross for at det egentlig skal være en våpenhvile. Salomonsen tror ikke på noen varig fred mellom de to landene heller.
1: Midtøsten er jo kanskje det mest komplekse konfliktområdene i verden. Det er mange lag av faktorer som må ta i betraktning. Det er ikke stilen som Trump går etter. Han vil ha raske forhandlinger, som vi så i Gaza-fredsavtalen, som han kaller det. Kortoperasjoner, som vi så i Venezuela. Så dette krever litt langvarig, ikke minst dyp innsikt og tålmodighet for å gå inn i materie. Se for eksempel, er det på en måte ikke bare ikke anriking uran, eller for, det kan godt bli en våpenhvile, som det har vært nå, kanskje en varig våpenhvile, som jo skiller disse begrepene, men en fredsavtale tror jeg neppe det blir.
0: Fra og med i dag og til og med mandag så er det inngått en våpenhvile mellom Ukraina og Russland. Den er inngått fordi Russland hvert år 9. mai markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den Røde plass i Moskva. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seiersdagen. Det var det ikke i år, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over den Røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side i Ukraina var til stede på den Røde plass i dag, så definitivt annerledes.
0: Jan Espen Kruse i Moskva. Om en snau halvtime så går startskuddet for Holmenkollstafetten i Oslo. Over 80 000 løpere er påmeldt, og en av dem som skal løpe det er NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Han rotet det til på veksling i fjor, og før dagens stafett så har han fått hjelp fra en fersk verdensmester i stafett, Amalie Juhl.
3: Jeg endte opp med å sabotere fullstendig for NRK.
4: Hvis du ikke står der og har nerver, ja, da betyr det ikke noe for deg, ikke sant?
3: Men det kan viktig. Bli for mye.
4: Det kan bli for mye, så du må klare å håndtere det på riktig vis.
3: Ja, og hvordan gjør jeg det?
4: Puste.
3: Pusteteknikker.
4: Rett og slett.
3: Hjertet banker, og ikke av anstrengelsen, men av nervene.
0: Jeg håper vekslingen går bedre for NRKs sjakkekspert Torstein Bae i dag. Holmenkollstafetten og folkefesten, den kan du følge på NRK 1 fra 12:15. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 14. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Våpenhvilen gjelder fra i dag og er inngått fordi Russland markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på Den røde plass. USAs president Donald Trump har sagt at han håper at den 3 dager lange våpenhvilen kan bli lengre enn avtalt. Det tror ikke sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukvold kommer til å skje.
1: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om, og det kan det selvfølgelig ha gjort, men det er ingenting som tyder på det, så jeg er sterkt tvilende til at denne vil vare spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet er at vi vet at ganske mye av det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene, sånn at det er det mer og mindre enighet om. Så ukrainske Hilda sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, i avtalen, er man faktisk enige om, sånn at hvis man ble enige om det siste punktet, som er det vanskeligste, og det handler om resten av Donetsk fylke, hvis man ble enige om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, i og med at det andre da er ferdig forhandlet.
0: De israelske militære ber innbyggere i flere landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer i forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrået AFP. Dette skjer til tross for en våpenhvile med Libanon som var ment å stanse kampene. Iran bekrefter at landet vil delta i fotball-VM i sommer, men stiller en rekke krav. Presidenten i det iranske fotballforbundet sier til iransk statlig fjernsyn at de blant annet krever at visum blir innvilget, respekt for landslagsstaben og at sikkerheten er høy på flyplasser, hoteller og på stadionene der de skal spille. Kravene kommer etter at forbundslederen i Iran ble nektet innreise til Canada sist måned før FIFA-kongressen på grunn av hans tilknytning til den islamske revolusjonsgarden. Ullensaker Kisa vant herreklassen i den tradisjonsrike Holmenkollstafetten for 4. året på rad. Ankermann Sondre Søgaard Lehmann var sliten, men glad.
2: Jeg var skilt siste ukene, så jeg var litt skeptisk på formen. Det var litt sånn ekkel følelse. Men jeg tok ingen sjanser, jeg tittet bak, og det var aldri noen der, så det er fint.
3: For klubben Ull Kisa, hva smaker en Holmenkollstafett-seier for dere?
2: Det smaker fantastisk. 4. år på rad, så går vi for 5. neste år.
0: Vidar ble nummer 2, Bull nummer 3. I kvinneklassen så vant Vidar. Tjalve med verdensmester Amalie Juhl på laget ble nummer 2, Helle fra Sverige nummer 3. Og du hørte reporter Ida Nyseth Raske her. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Statsminister Jonas Gahr Støre opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. Det melder NTB. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener hatefulle ytringer. Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Støre sier dette uakseptabelt, og at det fryktelig og alvorlig at spesielt unge politikere opplever trusler og hets. Storbritannia sier de vil sende et krigsskip til Midtøsten for å være klare for ethvert oppdrag i Hormuzstredet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Fra før har Frankrike tilbudt seg å sikre trafikken i Hormuzstredet sammen med andre land. Og både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. Men styrken på angrepene viser at USA vil ha en fredsavtale, sier Sebastian Langvad, hovedlærer ved krigsskolen.
1: Men det mener jeg at summen av de angrepene som Iran har iverksatt mot oljeraffinerier i Emiratene, mot amerikanske krigsskip og mot nøytrale skip, kunne, hvis USA hadde ønsket, gitt en begrunnelse for å gå tilbake til fulle kamphandlinger. Det vi har sett til nå, det er direkte svar. De har enten senket de skipene som faktisk angrepet, eller angrepet marinebasene, disse skipene, seilt ut fra. Men det som har skjedd, kunne vært en begrunnelse for å eskalere, hvis USA hadde ønsket det.
0: De nye regjeringsforhandlingene i Danmark starter på mandag, det sier venstreleder Truls Lund Poulsen, som skal lede forhandlingene. Dette skjer etter at statsminister Mette Frederiksen mislyktes i å danne ny regjering.
2: Jeg har nettopp meddelt Hans Majestet Kongen at jeg er villig til å påta meg oppgaven som kongelig undersøker.
3: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han er fra Venstre, Høyres søsterparti i Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går, for det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
4: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering.
0: Det som reporter her, det var Øyvind Nyborg. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen er død, 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-seriene Carl og Co. og Mot i brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV på 1990-tallet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Våpenhvilen gjelder fra i dag og er inngått fordi Russland markerte seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på Den røde plass. For første gang på nesten 20 år markeres dagen uten store våpen, og i Ukraina blir nedtoningen sett på som et prestisjenederlag for Putin, det sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra.
1: Disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn i Russland, det er jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de er i større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland er et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at det både er nedskalert og at de har sett at de har tydd til det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland.
0: Peter Madjar ble i dag tatt i ed som Ungarns statsminister. Opposisjonslederen vant en overlegen seier i valget for en knapp måned siden, etter 16 år med Viktor Orbán ved makten. Og Madjar er allerede i gang med å endre Ungarn, rapporterer korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Det første har han sagt, han skal innføre formueskatt, og så har han bedt landets skattemyndigheter og politi om å fryse midler som selskapet har tilegnet seg på ulovlig vis. Så han har allerede vært ute og advart og sagt at folk flytter midler fra Ungarn til Uruguay og Singapore, og sagt at disse midlene skal de nå forsøke å fryse. Og så er det etterforskninger i gang, og vi har allerede en oligark som har sagt at han nå gir fra seg sitt selskap, sitt medieselskap, tilbake til staten med alle midlene.
0: Iran bekrefter at landet vil delta i fotball-VM i sommer, men stiller flere krav. Presidenten i det iranske fotballforbundet krever at visum blir innvilget, respekt for landslagsstaben, og at sikkerheten er høy på flyplasser, hoteller og på stadionene der de skal spille. Eliteseriekampen i fotball mellom Sarpsborg og Fredrikstad ble stoppet 2 ganger i ettermiddag. Den første gangen på grunn av en drone, den andre gangen etter bruk av fyrverkeri og bluss på stadion. I opptakten til kampen var det også bråk utenfor stadion. Ullkisa vant herreklassen, mens Vida vant kvinneklassen i Holmenkollstafetten i dag. For Ullkisa var dette 4. seier på rad i stafetten. Mer enn 80 000 personer på 5500 lag deltar i Holmenkollstafetten i dag. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den tre dager lange våpenhvilen som gjelder fra i dag. Den inngått fordi Russland markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på Den røde plass. USAs president Donald Trump sier han håper våpenhvilen kan bli lenger enn avtalt. Det tror ikke sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tore Bukkvold, kommer til å skje.
1: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om. Det kan det selvfølgelig ha gjort, men det ingenting som tyder på det, så jeg sterkt tvilende til at den her vil vare da, spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet er at vi vet at ganske mye av det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene, sånn, at det er det mer eller mindre enighet om. Så ukrainske kilder sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, i avtalen, er man faktisk enig om. Sånn at hvis man ble enig om det siste punktet, som er det vanskeligste, og det handler om resten av Donetsk fylke, hvis man ble enig om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, i og med at det andre da er ferdig forhandlet.
0: En russisk markering av seiersdagen på Svalbard skaper reaksjoner, skriver Aftenposten. I går ble dagen markert der med russiske og sovjetiske flagg og ungdommer i marineuniformer. Svalbardtraktaten forbyr militær virksomhet på øygruppa. Spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt, Eskil Grendal Sivertsen, sier til avisa at Russland med dette utfordrer Norges suverenitet og at de tester norske reaksjoner. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død. Hun ble 90 år gammel, det opplyser familien til NTB. Ingulstad, som ble født i Oslo i 1935, har skrevet over 200 bøker, blant annet 124 bøker av Sønnavind-serien, som det har solgt 8,7 millioner eksemplarer av. Sarpsborg 08 slo Fredrikstad 2-1 i en fotballkamp med flere stopp i spillet i dag. Både drone over banen og bluss førte til stans. Viktor Halvorsen avgjorde for Sarpsborg 08 8 minutter på overtid etter at målet ble godkjent av VAR.
2: Vi har brukt mer enn 3 minutter på denne VAR-sjekken. Flere spillerne sitter nede på kne. Det er skåring!
0: Og kommentator på Eliteseriekampen i Østfold var Rohan Basas, og om en time så starter cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt på Ullevål i Oslo. Også den kampen kan du høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sier de vil sende et krigsskip til Midtøsten for oppdrag i Hormuz-stredet, det skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet skal ligge klart for å delta på et internasjonalt oppdrag hvis konflikten nedskaleres.
1: HMS Dragon et av verdens mest avanserte krigsskip. Nå har skipet satt kursen mot Midtøsten der det skal ligge i påvente av fred mellom USA, Israel og Iran. Sammen med flere enn 40 land har Storbritannia og Frankrike tatt initiativet til et internasjonalt militært oppdrag for å sikre trygg skipstrafikk i stredet. Hormuz-stredet, der 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom, blokkeres fremdeles av både USA og Iran.
0: Reporter var Tore Alfsdotter Vassnes. Libanon sier et barn og seks voksne ble drept i et israelsk angrep i dag, melder AFP. Ytterligere 15 personer skal ha blitt såret. Libanesisk statlig media har meldt om tre angrep fra Israel sør for hovedstaden Beirut i dag. Hizbollah-militsen i Libanon sier på sin side at de har angrepet nordlige områder i Israel med droner. Statsminister Jonas Gahr Støre opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener hatefulle ytringer. Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Støre sier til NTB at dette uakseptabelt, og at det fryktelig og alvorlig at spesielt unge politikere opplever trusler og hets. Dager før Eurovision i gang har Israel fått en formell advarsel. Eurovision-sjefen sier til TV 2 at Israels deltaker publiserte videoer med instruksjon på flere språk om å stemme 10 ganger på Israel. Det et brudd på reglene. Nå klokka 18 startet cupfinalen for herrer mellom Brann og Bodø/Glimt på Ullevål stadion i Oslo, og det kommer til å bli en bra norsk fotballkamp, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Jeg likte Brann-trener Freyr Alexandersons uttalelse etter en ganske middelskamp her for bare noen få uker siden, hvor han sa at vi kommer til å bli gode, siden har Brann vært kanongode. Bodø/Glimt har vært middels til å være Bodø/Glimt så langt, og som det allerede har blitt snakket om. Det tilbake til 1993 da de vann cupen, og de har jo heller ikke vunnet noen pokaler på de siste to årene, som begynner å bli lenge i Bodø-sammenheng. Det to lag som vil dette. Det blir en fin kveld for fotball.
0: Jeg sier Jan-Petter Saltvedt, NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola og kampen, den hører du på NRK Sport.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det står 2-1 til Brann over Bodø-Glimt etter første omgang av cupfinalen. Branns to mål kom etter tabber fra Glimt-keeper Nikita Haikin, og Bodø-Glimt tok først ledelsen etter selvmål av Brann-spiller Tore Pedersen. Kampen om å bli norgesmester i fotball følger du på NRK.no og på radiokanalen NRK Sport. Det har vært store protester mot at Russland får delta på kunstbiennalen i Venezia som åpner i dag. Venezia-biennalen er verdens mest prestisjefylte og innflytelsesrike mønstring for samtidskunst. Det er første gang etter fullskala invasjonen av Ukraina at Russland får delta.
1: Dette har jo vekket veldig sterke reaksjoner. Her har kritikken haglet, for Russland har jo vært utestengt 2022-2024, og det er jo ingen stor endring i den angrepskrigen. Den fortsetter med uforminsket styrke, så folk skjønner jo ikke hvorfor det skal være annerledes i år. Mm. Så dette er det kjempesterke reaksjoner på, og veldig mange som har snakket om at man skal i år boykotte biennalen. Og selvfølgelig også knyttet til Israels deltakelse. Israel var jo aldri utestengt.
0: Og det sa kunstkritiker her i NRK, Mona Palle Bjerke. Flere ukrainere møtte opp med flagg og musikk da det russiske generalkonsulatet markerte seiersdagen i Kirkenes i dag. Under talen til generalkonsulen ble den ukrainske nasjonalsangen spilt. Mikhailo Kosachenko var en av flere som møtte opp for å markere sin støtte til Ukraina.
2: Jeg i dag for å motarbeide russisk propaganda, helt og slett. Russisk propaganda, også Moskvas propaganda, jeg ville kalle det for, ikke blomstrer i Norge på norsk jord.
0: Og den russiske generalkonsulen sier til NRK at han ikke ble forstyrret av nasjonalsangen. De nye regjeringsforhandlingene i Danmark starter på mandag. Det sier Venstre-leder Troels Lund Poulsen, som skal lede forhandlingene. Dette skjer etter at statsminister Mette Frederiksen mislyktes i å danne ny regjering.
3: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
4: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han er fra Venstre, Høyres søsterparti i Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går, for det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel er Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
5: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering.
0: Reporter Øyvind Nyborg. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død. Hun ble 90 år gammel. Hun skrev blant annet 124 bøker i Sønnavind-serien. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
6: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det blir ekstra omganger i årets cupfinale. Etter andre omgang er stillingen 2-2 mellom Bodø/Glimt og Brann. Bodø/Glimt lå under for Brann etter første omgang, men i det 86. spilleminutt kom de tilbake.
1: Høyre fot er høyt innover i feltet. Kommer det ned og sitter der! Setting i mål! I mål! Det er 2-2! Det er 2-2! Ola Brynildsen og Bodø/Glimt slår tilbake etter 85,5 minutt etter en glimrende corner. Etter en glimrende corner. Pang, sa det, så lå den ballen inn i nettet.
0: Og kampen med Olav Trond som kommentator følger du på NRK Sport. NRKs to mål kom etter tabber fra Glimt-keeper Nikita Haikin. Men Bodø/Glimt tok først ledelsen etter selvmål av brannspiller Tore Pedersen. Men drama, det fortsetter. Og hva synes du om denne versjonen av Ja, vi elsker? Ja, dette var varianten Norges fotballforbund valgte før cupfinalen på Ullevål i kveld. Det har flere reagert på i sosiale medier. Samme versjon ble brukt før landskampen mot Estland i fjor, men da sang Sissel Kyrkjebø. Kommunikasjonssjefen i NFF tar selvkritikk og sier den ikke fungerte slik de hadde håpet. Statsminister Jonas Gahr Støre er opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener er hatefulle ytringer. Sånn kan vi ikke ha det, sier Støre.
2: En løsning er at folk må oppføre seg. Det er helt uhørt at folk oppfører seg på den måten. Og så tenker jeg at vi, alle som er i politikken, måten vi snakker på, får betydning for hvordan ordskiftet er der ute. Og så mener jeg vi må ha en kontakt mot de som har disse nettstedene, disse lenkene hvor folk kan legge ut disse veldig harde meldingene. At de også må ta et ansvar for å rydde i kommentarfeltene og ikke slippe inn den type ytringer. Det har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre dette. Dette er hatprat, og det er ikke lov i Norge.
0: Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Ukraina hevder Russland angrepet dem 51 ganger, mens Russland hevder Ukraina angrepet dem med droner og artilleri. Våpenhvilen gjelder fra i dag og er inngått fordi Russland markerte seiersdagen for den andre verdenskrig med militærparade på den røde plass. En 46 år gammel mann har kjørt til sykehus i forbindelse med en voldshendelse på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Ifølge politiet er det mistanke om at mannen har fått hodeskader. 2 mindreårige gutter er innbrakt av politiet i Oslo. Flere nyheter og cupfinalen finner du på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Bodø-Glimt norgesmestre i fotball etter en dramatisk cupfinale. Selve kampen inneholdt også et selvmål, to keepertabber og straffe, før den gikk til ekstra omganger og straffesparkkonkurranse. Der ble målvakt for Bodø-Glimt Nikita Haikin kveldens mann.
1: Verden står stille for de fotballglade i Bergen og Bodø. Han skal løpe mot ballen, Brann-spilleren. Dommeren har gitt klarsignal, stopper litt opp, skyter, og keeper redder, og Bodø-Glimt norsk mester i fotball. Bodø-Glimt har vunnet NM-finalen, og Nikita Haikin blir helt til slutt.
0: Og nå kan kommentator Olav Tråen puste igjen. AUF-leder Gaute Skjervø bekrefter i dag at han går med voldsalarm. Han sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive og svært hissige kommentarer, mange knyttet til 22. juli. Bystyremedlem for Høyre i Oslo, Arina Amir, går selv med voldsalarm etter mye hets. Hun sier hun til nå ikke har vært åpen om hvor mye det har kostet henne.
2: Det har tatt fra meg min trygghet. Det har tatt fra meg og min familie og mine venner evnen til å kunne bevege oss.
3: Arina Amir har vært politiker siden hun var 14. I snart 1,5 år har bystyrerepresentanten for Høyre i Oslo hatt voldsalarm. De ubehagelige meldingene tar aldri slutt.
2: Det er alt fra at jeg synes du burde bli hengt, du fortjener å dø, at man ikke synes at jeg burde ha noe i Norge å gjøre, at man burde få henne bort, utslette henne.
0: Reporter Kari Scheie. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Ukraina hevder Russland har angrepet dem 51 ganger, mens Russland hevder Ukraina har angrepet dem med droner og artilleri. Våpenhvilen gjaldt fra i dag og er inngått fordi Russland markerte seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade. Men paraden ble helt annerledes enn den pleier, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
4: Det er første gang russiske myndigheter har blitt tvunget til å justere militærparaden til trusselen fra ukrainske droner. I en tale så sa president Vladimir Putin at de russiske styrkene i Ukraina de står overfor aggressive krefter fra NATO, var uttrykket han brukte. Han hevdet også at russerne har den moralske retten på sin side, selv om det er russerne som har startet denne krigen. Og han påsto at Russland kommer til å vinne denne krigen, selv om det ikke denne uttalelsen støttes av det som skjer på slagmarken nå.
0: NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, skriver AFP. Sjefen lander på øya timer før det ventet at cruiseskipet Hondius ankommer, hvor flere passasjerer på skipet smittet med hantavirus. Skipet ventet å komme utenfor Tenerife sent i natt eller i morgen tidlig. Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Og USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Iran sier de vurderer dette forslaget, og i mellomtida fortsetter angrepene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Det en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien. Og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Bodø-Glimt norgesmester i fotball for første gang på 33 år. Det ble en dramatisk cupfinale som inneholdt keepertaber, straffespark, selvmål og sånn før kampen gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Der var Bodø-Glimt og målvakt Nikita Haikin best, til stor glede for fansen på tribunen.
2: Helt fantastisk, helt sykt, man snudd alt og Bodø-Glimt tok det. Helt nydelig, det vakreste han på.
3: Stolt jeg, tuffan er bra. Veldig bra.
2: For et comeback av Nikita Haikin. Ja, helt nydelig. Jeg var på cupfinalen i 93, og det første seieren etterpå. Første cupfinalegullet etter det. Fantastisk, nydeligste jeg har vært med på.
0: Reporter Bjarne Brandahl. Og når Bodø-Glimt nå cupmestre, Lillestrøm Sportsklubb som ble cupmestre i fjor, klare for playoff til Europaligaen, noe som vi inntekter på minst 50 millioner kroner for LSK. Og Bodø-Glimt forberedte seg til dagens kamp på Lillestrøm sitt treningsanlegg. Følg også nyhetsbildet på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Rydola.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. En kvinne pågrepet mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
1: Det er pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da er mistenkt for brannstiftelse og ildspåsettelse. Det er da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka, sør for Kongsvinger. Det ble observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
2: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
1: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
2: Ja, det har vitne sett noe mer enn denne bilen?
1: Det kan jeg ikke kommentere.
0: Reporter her var Mathias Rivheim Rafaelsen. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er fastlåst. Også renholdere streiker nå med samme hovedkrav at arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fram til NAV-støtte er på plass. Terje Dahl, tillitsvalgt i Fellesforbundet, sier kravet er viktig, spesielt for hotell- og restaurantnæring.
3: I denne bransjen er de lavtlønte fra før av. Det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket til månedskort engang. Vi er der selv i 2026.
4: Men seks landsforeninger i NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet. Denne uka sendte de brev til partiene på Stortinget der de slår fast at utbetaling av sykepenger etter arbeidsgiverperioden er statens ansvar.
5: Fordi at for små og mellomstore bedrifter så vil det å være å godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, det vil ha dramatiske følger for økonomien i bedriftene. Mine bedrifter taper masse, det er vår, det er fint vær over hele landet, og det å ikke kunne holde åpent for fullt, det koster mine bedrifter dyrt.
0: Sa administrerende direktør Kristin Krohn Delvall i NHO, og reporter var Mats Rønning. Russlands president Vladimir Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd, det skriver Reuters. Putin sier han er takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare er et anliggende for Russland og Ukraina, sier han. Tar vi med at sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, det skriver AFP. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife om kort tid. Ombord er flere passasjerer smittet med hantavirus, og skipet er ventet til Tenerife grytidlig i morgen tidlig. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men han sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
1: Det som er nytt i dag er jo at president Putin sier at han er villig til å møte Zelensky i et tredje land. Til nå så har Putin sagt at Zelensky må komme til Moskva, noe som Zelensky har avvist. Men Putin sier altså at de kan møtes først når en varig fredsavtale er på plass, og der er partene fortsatt veldig langt fra hverandre.
0: Både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Iran sier de vurderer dette forslaget og i mellomtiden fortsetter angrepene, sier korrespondent Aida Koramin.
2: Det er en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien. Og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så er det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Aida Korami. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife tidlig søndag morgen. Ombord er flere passasjerer smittet med hantaviruset. Lørdag kom sjefen for Verdens helseorganisasjon til øya Tenerife, skriver AP.
3: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done. If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care. For those who are healthy, those who are doing well, they will go to individual planes that are being organized by countries.
0: Helsemyndighetene forsikrer at potensielt smittede passasjerer blir fulgt opp for å hindre ytterligere smitte, sa lege dr. Maria van Kerkhove. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil er tatt i beslag, og at det blir Innlandet politidistrikt som overtar etter forskningen av saken. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Bære.
4: Dette er NRK Klassisk.